ne ya chabasi na wabusoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazi ndo wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, neya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazi ndo wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: grandma. Don't need me.
1: Mama Japanese, woo!
2: Wangi ye, oma ino chori galanga tano nandu ire na na dange.
1: Pakuri ana riri isimu.
2: Ata kabiri chie, ebisimu bimu bia izemu.
1: Ni wata idinge saa wetu se.
2: Eya chikabiri.
1: Eya program obwe kanya.
2: Esaa wetu se, eyo muna kochi.
1: Iwobo iroli lindanga chie. Oidi ya waka zivanga tale nzemu sobera soberanga.
2: Ah, mama chovi, wala kachamira ilala wanu. Tuulini zetu MB.
1: Monti wano zevawo.
3: Eyo ni program obwe kanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwulirizero jifunemu ebyo kwega.

0: Iwo wena wena nga wali ugwire ku mukwano no muntu ya kuleka osobola kundulira. Wala ifanta byali kuogera bitufu. Kozi ba wala ira bero.
1: Sonka me manyono na na ino mkwano kutakambeka.
0: Amazima galinde. Ojo baba we duka no kwidukira omuntu ya kulumyanga. Ngasadi no uwo mwagana.
1: Yo mkwano ngenda mpo.
0: Aba nabo babino.